0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal jeg bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
4: Produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på seppen. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ok.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

Har du noen hyggelige planer for sommeren? Altså, jeg skal faktisk jobbe en del, noe jeg også glad for. Det jo festivaler, og jeg skal faktisk også få meg en liten uke til Portugal i juli, og det gleder jeg meg til.

0: nærmer oss slutten av juni, som betyr at juli rimelig nærme, og Carpe World også nærme. Og ja, lyden av det kommer kanskje til å være noe sånn her.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.

0: Kids med opiater, Metropolen med plass nummer 29 på VG-lista, toppe 40. Jeg heter Christian, og I dag så tenkte jeg vi kunne se litt tilbake på forrige lørdag og årets aller største fest da, på Rådhusplassen. Og før Street Boys skulle på scenen så var de innom meg for en liten prat, og da ble jeg litt nysgjerrig på også da, hvem er liksom hvem i gruppa? Hvem den stressa? Hvem liksom divan? Hvem de før de går på?
1: Jeg vet ikke, Erik alltid litt sånn bakpå, ass. Vi hadde en gig nå på 17. mai, hvor vi skal gå på scenen, og så ble alle litt distraherte. Northug står der, og vi var ikke helt på ballen liksom, og så starter tracken.
2: Jeg sto og pissa med Northug, det var liksom... Skulle, men det var ikke min feil. Det var ikke min feil. Nei, det var at de startet tracken for tidlig. Vi må jo vente når Northug og jeg står og pisser.
1: I kryss, liksom.
2: I kryss.
3: Ha litt respekt, da.
1: Ja, ja. Altså, han kom ut på liksom andre refrenger på misforstått. Det liksom smekken sånn her.
2: Ja, det var sånn. Jeg vurderte å bare hoppe på. Så bare sånn, ja, belt er ikke på. Buksa er ikke helt oppe. Hvis vi venter litt, jeg.
0: Hvis grunnen til det at du skulle pisse ferdig med Petter Northug, så tenker jeg det gyldig fravær. Ikke det?
2: Det bra. Takk skal du gjøre.
0: Heldigvis så var det ingen som var tissetrengt forrige lørdag, og alle tre gutta i Street Boys kom på samtidig. Du på VG-lista topp 40, her hvor vi har kommet til plass nummer 28. Tobias Sten snapper opp den denne uka med Stokkdom.

0: 40 best likte låtene I Norge. 5, 4, 3,
1: 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over.
0: Norges offisielle hitliste, VG-lista.
1: Top 40.
2: Controlling your radio, come on.
3: Jeg heter Kristian, og jeg skal fortsette å gi deg høydepunkter fra forrige ukes fest da, på Rådhusplassen, og så fortsetter nedtellingen med musikk fra Karpe.
0: Nedtellingen fortsetter straks.
1: Dette Top 40.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Right Price Brød, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Skulle vi reise bort en tur, eller?
11: Ja, hvor da?
10: Utenlands, med fly, eller båt.
11: Men det samme hvor, eller?
10: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
12: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
16: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
17: Ja.
16: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
17: De som bare handler en gang.
16: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
16: Riktig. Du en liten smarting, du.
17: Ja, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Når

0: no, no.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg
1: gå. Ok, men
0: jeg skal ikke si det.
1: Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, ja.

0: 17 på VG-lista topp 40. Forrige helg så var det altså duka for årets aller, aller største fest på Rådhusplassen, selvfølgelig. Og flere av artistene som spilte var jo innom meg i studio før de gikk på scenen også. Bargy var en av dem, og en av de tingene jeg lurte på da jeg tok en liten prat med han, det var liksom, hva er folk liksom fortsatt misforstår med han til dags dato, selv om han har blitt så kjent som han har blitt da?
1: Jeg egentlig ganske mye mer introvert og genert enn jeg akkurat nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så ofte så
0: si det til kamera.
1: Så folk ser meg ærlig, så kjenner jeg det. De ser meg smile og alt er lettest.
0: Ja.
1: Og så ser de meg på gata, så er jeg sånn,
0: han er kjip.
1: Så jeg bare helt stumfet. Så det er bare, ja, det er bare fordi sånn, jeg er egentlig også genert og liker å se bakken og liksom, det er ikke det at jeg prøver å leke kul og grov, liksom.
0: Nei, nei.
1: Men folk tror jeg er ganske arrogant når de ser meg rundt.
0: Det kan jeg bekrefte. Det er det ikke.
1: Jeg er ikke det.
0: Nei.
1: Jeg bare er litt redd. Redd for mennesker.
0: Og vepser.
1: Og vepser.
0: Ja, der fikk du altså. Så hvis du ser Bargy gå rundt i gaten og kikke litt ned i bakken, så er det bare for at han genert, altså. Flere høydepunkt fra Rådhusplassen er på vei. Vi skal også høre plass nummer 16 her på VG-lista topp 40. Her finner vi Michael Jackson med Billie Jean denne uka.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: prøvd. Ok,
1: men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.
1: Ja, det.

0: med dine favorittlåter. Husk at du kan starte dagen din da, med topp 40 og mer musikkmorgen mandag til fredag fra klokka 6.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Da står jeg her med en som

0: Men den trengen egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har klart.
0: Ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.